0: Fono Poliție s Radiem Ena.
1: Обожуем, говорит. Зараз море, солнце, в рутине.
2: Полиция.
3: Політні радіо Ена.
0: Веч поліція. Інвеч добре глазбе. We were good.